0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Go.
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: По Метроном.
2: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Fairplay. Време е за спорт.
1: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fairplay. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente, caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Кафе.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събуди ли се вече?
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном.
1: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково.
2: 66-66.
3: Отивам на работа.
2: 66-66.
3: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
2: 66-66.
3: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
2: 66-66.
3: Където и да ми се ходи, викам си Класик Такси.
2: Класик Такси. Винаги на време.
4: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
5: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg.
2: Practis.bg.
5: Practis. Направи си с нас.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.

up.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май-май и май улците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
1: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
4: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково.
5: Кафе.
6: Ароматно.
5: Горещо.
6: Възбуждащо.
7: Магазини за кафе. Калина.
6: Събуди ли се вече?
0: Метроном.

Слушате Радио Метроном. Добро утро!

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
4: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана със СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
7: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Не ви биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: Добро утро! Слушате Метроном!

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Метроном.
1: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусюбри, Кулаш, Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусюбри, Кулаш, Пловдив и Хасково.
2: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: диагностика, зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании, КМХ. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34, КМХ Ауто.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
3: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
2: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
3: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
2: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: metronom. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Практис. Направи си с нас.
1: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на cambo-shop.com. Камбо.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно, викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково.
4: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Yes, you are, baby. That's right. You are.
1: Тате, включи ми гача. Преди завоя, моля те.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
3: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Събуди ли се вече?
7: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: want the magic.
1: Fair play. Fair play. Време е за спорт. Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов. Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед. Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Yeah, you should take it off.
1: Метроном. Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, май, и май луците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Луци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър.
3: Плаза.
5: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково.
6: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
1: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
4: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраси ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
5: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейди е студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.
4: This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away. From the kitchen to the

0: Metronom. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Практис. Направи си с нас.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Тенек еджийски услуги. Детайлинг център. Доверен сервис на застрахователните компании. КМХ. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. КМХ Ауто.
1: Класик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Метроном.

0: Fairplay. Време е за спорт.
1: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fairplay. Fairplay. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково.
2: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, пит си, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк. Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май-май и май-лутите ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подцинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково.
4: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
5: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metrona Homma.
1: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
2: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър.
1: Плаза.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: kambo-shop.com. Kambo.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
4: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково.
3: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
4: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
5: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
6: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, Източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
0: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: Май дъждът няма да ни се размине.
1: Май-май и май лудите ни са за смяна.
0: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
1: Всичко за отводняването на вашия покрив от подцинкована или пластифицирана ламарина.
0: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
1: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
0: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
1: Калео Руф.
0: Здрав покрив, суха къща.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Fair Play по Радио Метроном, спортното шоу в ефира на частота 87.6, онлайн на radiometronom.com, от цял свят онлайн. Може да слушате всеки делничен ден от 4 до 5 след обед, от 16 до 17 часа, спортното шоу с мен Ника Валилов. Едно предаване в ефира на Радио Метроном, за което си говорим за новини от Хасково, региона България, от целия свят, всички свързани с спорт. Днес в ритуалната зала на Траурен парк Север се състоя поклонението на предсобственика на Ботев Пловдив Илиан Филипов, който беше убит в ранните часове на 30 септември в входа на жилищна сграда в район Западен. Бизнесменът днес беше изпратен в последния си земен път от близки приятели и хора от футболната общественост. По бързи следи органите на реда задържаха за подозрян Славчо Мегеров, като според събраните до момента основни доказателства... Основният мотив е свързан с неуредени финансови и бизнес отношения. Разследването продължава под надзора на прокуратурата. Мегеров е в ареста с постоянна мярка на задържане. На поклонението днес присъства целият представителен отбор на канарчетата, предвождан от наставника Станислав Генчев, помощника му Живко Миланов и треньора на вратарите Йордан Господинов, както и директорът на детско-юношеската школа на канарчетата Иван Цветанов. Там бяха още едни от най-големите легенди на клуба, като Петър Зехтински и бившия капитан на Ботев Ивелин Попов. Сред присъстващите бяха забелязани бившия кмет на Пловдив Здравко Димитров и спортния директор на Лудогорец Георги Караманджуков. Николай Киров, който беше първият треньор, след като Филипов стана собственик на клуба, също отдаде почит към бизнесмена. Поднесени бяха много венци и цветя в негова памет. Междувременно пък националният отбор на България се завърна от Люксембург след около 3 часов полет. Снощи футболистите на Атанас Рибарски победиха с 2-0 червените лъвове като гости в матч от Лигата на нациите. Точни за успеха снощи бяха Кристиан Бало в 19-та минута и Атанас Илиев в 34-та, да и двете попадения бяха красиви. Триколорите вече имат 4 точки и се изкачиха до трето място в група C4, лидера Исландия с 8 пункта, с 2 по-малко на втората позиция е Естония, Люксембург е последен с 3 точки. И така България, след като загубихме на стадиона на Ботев в Пловдив от Люксембург, след това направихме нулево равенство с Естония, сега победихме Люксембург и имаме вече 4 точки в своя актив след изиграни 4 мача. След малко повече от месец са последните две срещи народните национали на 13 ноември. България е домакин на Исландия, а 3 дни след това нашите гостуват на Естония.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play. Fair play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Fair Play, спортното шоу по Радио Метроном. Евертон Бала не се намира в най-добрата си форма, но въпреки това Хулио Веласкес продължава да му се доверява. За спада в представянето на бразилеца има и причина. Главата на куршума не е много чиста, защото в нея се въртят трансфери, твърди Матч Телеграф. Съществува сериозна вероятност той да се събере заедно с Марин Петков в Саудитска Арабия, макар и в друг отбор. Националът остави добри впечатления в едно от най-богатите първенства у нас и това ще отвори вратите за други играчи от Герена към местните клубове. Преди време Евертон Бала беше спряган за трансфер в Израел, но крилото се отказа от тази възможност. Освен това, изявите му са следени под лупа от тимове от Русия. Това е така, защото Бала също влиза в графата апетитни играчи за другите отбори. Все пак той е сред тези, които все още не са приели офертата на клуба за нов договор. Настоящият му изтича през лятото и агентите му вече са били подпитани от емисари от Саудитска Арабия за условията, които той би приел. До този момент Бала има на сметката си само два гола. Първия бе при равенството срещу Университатия на реванша в Крайова, след това се разписа при загубата от ЦСКА за Суперкупата. Интересното е, че и двете попадения паднаха след фалове или пък след дуспа. Бала обаче е със статута на голмайстор на родното първенство и това може да бъде също използвано. Все пак статистиката в момента не е много на негова страна. Веласкес обаче си го харесва, защото той обича такъв тип нападатели. Да могат да играят на няколко поста и да участват сериозно в пресата на неговия тим. Междувременно президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов замина рано тази сутрин в 4 часа за Берлин, за да участва в еднодневна среща на 55-те страни членки на УЕФА. Иванов пътува директно от Люксембург, където снощи лъвовете постигнаха първа победа в група С4 на Лигата на нациите с 0-2 срещу състава на домакините. Така той няма да се върне с делегацията на БФС. От София пък ще се присъедини изпълнителният директор на централата Андрей Петров. Събитието събира президент и изпълнителните директори на федерациите на страните, като няма официален дневен ред. Според TBS News, УЕФА планира да се срещне със своите 55 асоциации в Берлин, за да обсъдят намирането на кандидат, който да се изправи срещу Джан Инфантино на изборите за президент на FIFA, преди да изтече крайния срок за номинацията на 18 ноември. Президентските избори на FIFA ще се проведат на 18 март в Рабат, Марокко, като делегати от всички 211 членуващи в FIFA асоциации имат право на глас.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Време и за новини от международния футбол в Fair Play. Микел Артета е подписал нов договор с Арсенал, обявиха от клуба. Контрактът ще го превърне в най-високо платения мениджър във Висшата лига. Испанецът, който изведе артилеристите до шампионската титла миналия сезон, ще остане на Емиратс до 2030 година и ще получава по 17 милиона паунда на година, като може да прибере още до 3 милиона под формата на бонуси. 44-годишният специалист изпреварва в класацията Оливер Гласнер, който получава по 12 милиона паунда на сезон плюс още 2 милиона бонуси. Досегашният договор на Артета беше за 10 милиона паунда годишно с възможност за допълнителни 5 милиона бонуси. За мен е привилегия да обвържа бъдещето си на клуба с именно този отбор и да продължа да работя с изключителни хора, които искат най-доброто за Арсенал. Този клуб е уникален, неговият характер и начинът, по който те кара да се чувстваш, заяви Артета. През май тази година Артета сложи край на 22-годишното чакане на артилеристите за титлата в английската висша лига. Идолът на Аржентина Лионел Меси сподели емоциите си след своя прощален матч за националния отбор. Галчосите победиха Бенин с нощи с 3 на 0 на Ел Монументал в Буенос Айрес, а 39-годишния Меси вкара гол и подаде за другите две попадения на своя тим. Емоциите са невероятни и благодаря на всички. Първият човек, за когото мисля в момента, е моя баща, започна речта си след последния съдийски сигнал – Лео. Бих искал да бъда с националния отбор на Аржентина завинаги и до края на живота си, но дойде време да си тръгна. След последното световно настъпи момента за сбогуване. Благодаря ви, защото да представяш Аржентина е най-хубавото нещо. Не ми остава нищо друго, освен да благодаря на тази фланелка. Дадох всичко на Аржентина. Никога не се предавах в името на тази фланелка. Винаги се борех, вървях напред и давах максимум от себе си. 20 години давах най-доброто за Аржентина, добави през сълзи Меси. Легендарната десетка напуска Алби Селесте след 208 мача, в които вкара 126 гола, направи 69 асистенции. Той дебютира през 2005 година, през 2022 постигна най-големия си успех, най-голямата си мечта, вдигайки световната титла в Катар. Тотално на другия полюс, вече на 41 години, е легендата на Португалия Кристиано Роналдо. Друга легенда на португалците е Бенфика Антонио Симоаш отправи остри критики по адрес на Кристиано. Бившият велик футболист на Лисабонските Орли, който е най-младият победител в турнир за Купата на Европейските шампиони, спечелена през 62 на 18 години и 139 дни, 10-кратен шампион на страната и бронзов медалист с Португалия от световното през 66-та, не се поколеба да изрази позицията си относно поведението на мегазвездата. На фона на напрежението между Роналдо и Жорже Жезус, селекционера на Португалия, бившия португалски национал застана в защита на специалиста, подчертавайки колко е важно да се спазва йерархията в съблекалнята. Жорже Жезус има пълното право да прати Кристиано да загрява както за една минута, така и за 30. Той е треньорът. Аз съм възпитан и израснал с уважение към по-опитните съотборници и наставника. Защо Кристиано трябва да има специални привилегии? Аз съм играл редом с крал на име Елзебио. Споделял съм мигове с крал като Пеле с Марадона и с останалите. Никога не съм виждал подобно поведение около истински крал, заяви 82-годишният Симоаш пред всекидневника Абола. Много по-добре е да седнат на една маса и да сключат мир, вместо да продължават тази безсмислена война. Нужни са здрав разум и толерантност. Честно казано, имам съмнения дали Роналдо все още е ценен играч. Да бъдеш ценен играч означава много повече от това просто да си полезен. Трябва да внимаваме какво казваме, защото човек на 41 години също трябва да разбере, че може да бъде полезен в определен момент от мача, че може да се окаже влияние без да прави нищо, което би могло да накърни великото му име. Това са неща, с които треньора трябва да се справя и да знае как да ги управлява. Ако иска да играе в това, няма нищо лошо, но той също така трябва да разбере, че желанието му да играе не означава да играе цял матч и да получи всичко, което иска. Първата му голяма цел е 1000 гола, а след това идва матча, топката, страната и хората. Бившият национал на Португалия си припомни и разговор с Роналдо още през 2010 година. Запитан отново дали Роналдо поставя личните си интереси над колектива, той отговори. Той го показваше от известно време и сега вече беше напълно ясно, че това е така. Това трябва да приключи. Той е символ, трябва да приключи с химна, знамето и всички, които викат името му. Вижте как Меси приключва кариерата си. Кристиано трябва да приключи по същия начин. Това е моето предложение към страната, към Кристиано и към Жезус. Направете го и не се срамувайте. В заключение, Антонио Симоеш постави под въпрос и статута на безспорен титуляр, с който нападателя се ползваше при селекционера Роберто Мартинес. Роналдо натрупа най-много игриви минути под ръководството на Мартинес, което не изглежда съвсем нормално. След като достигне котата от 1000 гола, нима ще продължи да играе за националния отбор до 49 години. Когато един футболист навърши 41, не е ли по-разумно да се оттегли, заяви и легендата на Португалия. Антонио Симоеш. Във вторник вечер Роналдо наруши мълчанието си с открито писмо от около 2000 думи, в което представи своята гледна точка за конфликта с селекционера Жезус. Той отхвърля твърденията, че пътят му в представителния тим е приключил. Нападателят заяви, че след изтичането на евентуално наказание ще остане на разположение на Португалия, стига да е в добра физическа форма и да играе на клубно ниво. Снощи Лионел Меси на 39 години официално изигра последния си матч с фланелката на Аржентина. Все още не се отказва официално от футбола, но направи своето официално оттегляне от националния отбор на Аржентина. А на 41 години на другия полюс, другата голяма мега легенда, мега звезда на световния футбол, Кристиано Роналдо отказва да се оттегли с чест, отказва да се оттегли с достоинство и прави ненужни скандали в националния отбор на Португалия. В Fair Play продължаваме с готина музика.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.

0: Metronom.
1: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Практис. Направи си с нас. Метроном.
3: Фейерплей. Фейерплей. Време е за спорт. Fairplay – спортното предаване на Радио Метроном. Fairplay – 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fairplay – новини, коментари и прогнози с мен, Никола Лилов. Fairplay – ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.

0: И вече на финалната права на днешното издание на Fair Play. Константин Папазов, Тити Папазов е новия президент на Българската федерация по волейбол. Тити спечели битката за федерацията по баскетбол, разбира се, след балотаж. На втория тур президентът на баскетболен клуб Левски победи с 93 гласа, втори остана Орлин Атанасов с 67 гласа. Досегашният президент Георги Глушков, който в продължение на 15 години бе начало на федерацията, слезе от сцената. От общо 161 бюлетини, 160 бяха действителни. Кандидатите за заеманата досега от Глушков позиция на извънредното общо изборно заседание бяха трима, а на балотажа Тити Папазов се изправи срещу Орлин Атанасов. На първи тур Папазов спечели с 67 гласа, втори бе Атанасов, който е един от създателите на Българската баскетболна лига. Той получи 52 гласа. Трети остана настоящия директор на мъжките и женските национални отбори Николай Рашков с 46 гласа. Общото събрание беше в името на новия президент на българския баскетбол, на Българската федерация по баскетбол, беше обявено в 17 часа в вчерашния ден. Междувременно пък сестрите от Хасково Стефани и Габриела Стоеви започнаха отлично с победа на двойки жени на международния турнир по бадминтон в Ванта, Финландия. Надпреварата е с награден фонд от 500 000 долара, а петкратните европейски шампионки, поставени под номер 3 в схемата, постигнаха безпроблемен успех над квалификантките Штайн Кюсперт и също така Изабел Лохао от Германия с 21-10 и 21-11 за 33 минути на корта. Сестрите от Хасково доминираха изцяло в двубоя, а във втория кръг утре ще играят срещу победителките от мача между Фиона Халберг и Елин Йолинг от Швеция или пък Мартина Корсини и Ема Пичинин от Италия.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
0: Fair Play. Това е финала на днешния Fair Play. Продължаваме от 17 до 20 с Калиенте и DJ Педро. Утре в 4 след обед отново ще си говорим за спорт в Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен Никола Лилов. До чуване и до утре в 4 след обед.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Най-горещите латино поп и ретро хитове с мен DJ Pedro.
2: Горещото радио шоу с водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

Централно студио Пепи Вълканов, мастермейкър Дидо Бладжиев е шеф на радиото, собственик. MC Джото е вторник и четвъртък на работа с Black Label. И Никола Лилов е всеки делничен ден. Fair Play, шоуто за спорт и актуални новини. За мен беше огромна гордост, казва той, да нося тази фанелка повече от 20 години. Дори в най-трудните моменти никога не спрях да се боря, да давам всичко от себе си и да искам да бъда част от националния отбор. Да играе за Аржентина е едно от най-прекрасните неща, които могат да се случат на един футболист и човек. Иска ми се да остана тук завинаги, но усещам, че момента да кажа с Богом е дошъл. На последното световно първенство имахме мечтата, моята и на целия народ, отново да станем световни шампиони. Бяхме много близо. Нямаше нищо странно. Матчът с Англия ни изтощи физически и емоционално и стигнахме до финала на предела на силите си. Всички дадоха всичко за тази фанелка. Благодаря на моите съотборници, казва Меси. Те ми помогнаха да изпълня детската си мечта, да спечеля всичко с Аржентина. За мен беше огромна чест да споделя с вас на терена и живота извън него. Знаех, че до мен винаги има войни, които дават живота си за отбора. Ще ми липсва страшно много да играя тук. Навсякъде в страната получавах невероятна обич. Никога няма да забравя деня, в който играхме тук след спечелването на световната титла и до днес, като гледам тези моменти, се разчувствам и плача. Сега ще бъда от другата страна, ще подкрепям тези момчета и всички, които идват след нас. Когато сме заедно, сме по-силни от всеки. Ще има трудни моменти и точно тогава трябва да бъдем единни. Говоря повече от всякога, защото не искам да се тръгвам от стадиона. Обичам ви, ще ми липсвате. Гордея се, че съм аржентинец и че успяхме да сбъднем тази мечта заедно. Дами и господа, големия Лео Меси снощи каза чао на националния отбор. Аз до сутринта, защото има голяма часова разлика, гледах това шоу, това чудо, беше впечатляващо. 70-80 хиляди човека. Е, хора живеят с футбола, това е. Един голям си отиде. Еми, живота е кръговрат. Живота е една кръгова спирала, от която не можеш да се измъкнеш. Всяко начало е край и всеки край е ново начало. Това е Калиенти. Аз съм DJ Педро.

A sej digi digi digi, a Desio Rumors заедно с In Asset The Wilder Baby Now Rumors. Едно страхотно парче, с което откриваме. Дами и господа, това беше предварията за Меси. Една голяма звезда си отиде и не може да ни го изпратим. Между другото, веднага след това гледах и интервю на другия, на Суарес. Него е голям приятел от Интер Майами и Барселона. Той също съвсем скоро казва, че се сбогува на Монтевидео с Уругвай, с националния отбор. Двамата вървят заедно явно. Какво да кажа? Това е. Няма начало без край и обратното.

И днес ще има хубава музика, ще има настроение. Младоженцата в леглото след 4 минути жената веднага раздевена казала: кафе поне можеш да правиш, бе. Кафе можеш да правиш. Това е първата брачна нощ. Обърнете внимание, първата брачна нощ след сватбата. След сватбата, 4 минути жената раздевена казала: кафе поне можеш да правиш. Ало, нашия. Мили приятели, живота винаги е бил като една касета. Живота винаги е бил като нещо, което можеш да го превъртиш. Дали смолив, дали с химикал, дали по някакъв друг начин. Живота е касета, превърти я, ако можеш.

Днес е сряда, средата на седмицата. Ако утрото ви е започнало добре, не е нужно да ходите на работа да го разваляте. Дами и господа, усмихвайте се. Сега работа свършва за повечето от вас. Усмихвайте се. Пет суперпродукта Velvet. Сряда е вашия ден, Velvet. Живота е касета, батко.

Започваме, ще има много хумор, закачки, забава, хубава музика и много настроение, дами и господа, сряда е. Началото на октомври, есента, златна есен, 26 градуса, 27, утре го дават 29, айде на морето!

0: Метроном.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Май, дъждът няма да ни се размине.
3: Май, и май лутите ни са за смяна.
2: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
3: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
2: Луци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
3: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
2: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
3: Калео Руф.
2: Здрав покрив, суха къща.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер,
5: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво, там сме.
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: kambo-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.

Аре, дами и господа, Toyota, Toyota Haskell, най-добрите оферти и предложения. Имате и промоции за Кърджали. Тони, касетата се превърта винаги само напред, напред и винаги напред, назад, няма и миг. Аз примерно отидох до една туалетна и гледам мъжката туалетна, пише на стъклото: Валя, обичам те пред мене. Обаче под него друг надпис. Много вика се та Педро, Валя ходи в другата туалетна. Викам: Педро, ко правиш тук? Ко правиш тук в тази туалетна? Мили приятели, внимайте къде заставате на пътя, ходете и спазвайте правилата, знаците за движение, радарите и всичко останало. Да седиш по средата на пътя е много опасно. Може да те блъснат и от двете страни, да знаеш. От двете страни. Поздрави на екипите, КАТ, Общинска полиция, таксиметрови шофьори, всички останали. Тони,

Autobus Elenco, Jordan Cieto, Mama Nelly, Rancho da Boss, na linija Vinigi, na linija Grcija, Aleksandrupoli. Мили приятели, на някои места по света са измъчвали хората с ток. Ама това е нищо да ви кажа. В България в момента намъчат с ток, парно и вода. Ток, парно и вода. А мъчение ли е? Кой е това? Еленко! Еленко! Втори касета винаги се превърта напред. На двора играеха деца. Всяко със своя телефон. Ето това са новите игри. Преди малко бях на Кенана, ръките в джабите, в съптарапта няма, всички са на Кенана. Всяко дете е с телефон. Седи и ни разговаря с другото. Това е положението. На двора играеха деца. Всяко на своя телефон. Тони, това е за тебе. Мамо, не ли, дай! Атака! Тони, слушай, Тони!

Златно диско България. DJ Pedro.

Buona sera. Pedro Tanzu Weissman.

Ако видите женен мъж онлайн, в 2 часа през нощта не му пишете. А това е жена му. Патрулира. Патрулира. Дебни.

Andiamo ragazzi, Italia, buonasera tutti. Svirekin, Striare, Velvet Productor. Мъж се прибира в ям, жена му вика, нямам думи, той вика, слава Богу, Боже, мък нима. Дай! Ръцете горе!

О, мама мия, о, мама мия! 17.25 минути сряда. О, мама мия, Тойота, Тойота, Хаскъл, Полихронов. Най-добрите оферти и предложения. Айде, Тонче, давай всички. Фиеста, фиеста. Чао.

То Тони е един ром си купува 8 скъпи вратовръзки. Абе, вика, ти риза нямаш вратовръзка, си купуваш. Тя вика и държавата армия няма, ама самолети купува. Къде летим с тези самолети, кой знае? Айди, бурето!

0: яко музыка настроение. Булмакс. Булмакс. Дами и господа, вижте как ви звучи това. Не тъгувай, моя обич, първа и последна. Не тъгувай и не питай, аз не знам, не знам. Не умирай, моя мъко, мъко ненагледна. Няма да те дам, няма да те дам. 1943 година, точно на този ден, се ражда Петър Чернев. Обич,
1: първа и последна. Не тъгувай и не питай, аз не знам, не знам.
0: 7.10.43 година, починала е 92 година, неизясмени обстоятелства. Петър Чернев, нека да отдадем почет. Няма да те дам. Вау, черпя!

съм ви казвал и тази интерпретация на дъщеря му с него. Боже, това музика. Заклинание. Петър Чернев. Buenas tardes, Mac.

Историята на това мое предаване Калиенте е такава. В момента не знам дали в България, дали в Хаско се приема за даденост. Големи паркове, те нататък слушат съвсем други радиа. От другия край на света на 10 000 км всички хора чакат, въпреки часовата разлика, да слушат Калиенте в Англия, в Америка, Нова Зеландия, Австралия. Когато приемаме нещо за даденост, изгубваме света. Това е цялата история.

Естествено, че го правят целенасочено, но и т.н. Но това няма никакво значение. Това е показателно, че българина приема всичко за даденост, което му е при него, до него и т.н. Той не го уважава никога. Той го пренебрегва, винаги е готов да избере другото, което принципно не би трябвало да избере. Но пък има много българи в чужбина, на които им липсва това. И те са такава армия, че не си нямате на представа колко хора и откъде ли не ми пишат и т.н. Онзи ден беше една дама и от Лас Вегас и тя споделяше как ни слушат там всички и просто се чуя на българите тук. Толкова струмен народ сме, да ви кажа честно.

Дами и господа, Toyota идва при вас в Кърджали, 16-17 октомври. Polychronov Motors, заповядайте Кърджали, 16-17 октомври. Айде, Ранчо, да по-смагу, не ли, увеличай тази уредба, увеличай. Ще прете нови колони. Аресия, къз.

него сега и той минаваше покрай гей парада, и той минаваше покрай гей парада, намери се да си завържи връзките и стана участник. Педро! Педро!

Точно поради тази причина и Хан Крум ни е оставил една повела. Хан Крум ни е оставил една повеля. Той казва така: ако България режеха ръцете за кражба, парламента вместо бутони за гласуване трябваше да има педали. Хан Крум от отвъдното. Еми, дами и господа, това е положението. Педалите стават все и все по-модерни.

Айде ви кот, кога чакам жици, Жоро Колев, give me your love. All your hugs and kisses too. Аз виках Киргизстан, чаках да почне калиенти. Киргизстан, аз не знам къде е. Чакай да отворя тоя чучу кугъл. Чакай Колев да отворя тоя чучу кугъл. За господин Жоро Колев и неделя Штонева, неговата балерина, жици.

Хайде да живеят пурите, дино пурите. Малеко хора са писали само. Момент да обърнем внимание на всички, може ли?

Сега ще има и за дидопорите. А иначе жорката е Арабаджиев. Арабаджиев, Киргизстана, ай. Панаба на дам, там, там, панаба на дам, там, там.

Аре, добрите китари, това са лордовете. UK Top Hit, краля кърлицата. Whatever you want. Кържали 16-17 дни на Toyota Polychronov. Дидо, е сега за пурите идва парчето. Дидо, за пурите идва парчето. Дидо.

Много специално поздрав, че е за една сродна душа с най-красивата изразителна усмивка. Тя трябва да се сети коя е. Сподели ми, че е много тъжна и се чувства самотна. Кажи, че сме там и я обичаме. Ама какво да й кажа сега? Поздрави от Турция имаш. Душички, усмихни са. Усмихни са въпреки всичко. Поздрави от Маша Лайф Енди.

Вече спрях да се прягам за новото време, за самолетите, които са се направили и решението за небето, които никой не гледа и още създай си микроклимат свой и се радвай на това, което ти е на сърце. За това нека да звучи Калиенте, дами и господа. Нека, това е послание на наша слушателка.

0: Metronome.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
5: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
0: Метроном.
8: Каниенте.
9: Става горещо.

Да не плачи Ивана, винаги за смяна с тези големи хубави черни очи, да поздравиш майка си, баща си. Кой беше още там, давай. А иначе, отидох на една така сбирка, приятели, вика, хай да се опознаем по-отблизо, разкажете ни нещо за себе си, например, вика, къде вкъща се държите парите, айде сега.

je jure. Ouais. Ivana! Ivana! Ей, поздрави от Турция и там да слушат. Боже! Днес се ловят, говорих с един приятел, беше сега на почивка и той на кошара се, викам, как е времето, бе? Да, че е лято, той вика, не влезнахме, море. Що, бе? Вика студен, бе, как студено, бе? Как студено в Турция кошара се, Анталия?

0: Стояне, кое е тая работа? Нищо не мога заради отварят си ми го, брато. Стояне, Стояне. Стоян Стоянов, нищо от това не мога се заради.
1: Мя фора θα έρθει стигми
0: που θα λυγίσει. Άλλη, κρόμη, κρόμη.

Много старо парче, Роко Граната, Марина, Марина, Марина. Продължавай все така с усмивка. Доброта и положителна енергия. Не спирай да бъдеш човекът, който носи светлина и настроение на всички около себе си. Сега съм на двора, музиката гърми, след малко отивам на работа и съм зареден с много енергия. Благодаря, Пламене. Благодаря, Пламене. Благодаря.

Rocco Granata, Marina, haide! Двама съпрузи се карат, той започва и ка някой ден като умръщ ти липсвам и ще има да се оглеждаш, да ме търсиш. Тя вика, аз вече съм се огледала. Ти само вика, пукни. Ари, Жоре! Киргистан! Жоро пък вика, поздрави абитуриентката от Англия, Цъфа. Боже, абитуриентката и сена жълта рокля. Жоре, тя е жълта рокля, бе. Тя е за Веско Маринов, бе.

Жоре, аз знам сега Андрус кой намекваш. Знам кой намекваш, защото днеска му викам, знаеш кой има рожден ден, бе? Знаеш кой има рожден ден? Товариш Путин! Товариш Путин! Сдия на рождение! И Андрус веднага се изправи, взе да пей. Взе да пей крокодила гена. Крокодила гена.

Цвети, слушай, сега говорят си две блондинки. Цвети, Муцка, вика, моя май ще става, вика, иллюзионист. Що така мислиш, бе, казала другата блондинка. Ам, вика, прибирам се вчера по-рано от работа, а той в спалнята и ми вика, глей сега, вика, и кът почна, глей сега, и кът почна. Абракадабра, син Салабин, фокус, мокус, препаратус, почука на вратата. Почука на вратата на гардероба и оттам, и оттам излезе Иванова от 8 етаж. Повелео, толкова шашната беше, че даже не разбра какво стана. Иванова, къде хориш, чива? Къде хориш?

Сега гледам последните новини. Така, предстоят много акции в болници срещу злоупотреби с решение за ТЕЛК. Демерджиев. Това е самото начало на борбата с схемите в здравеопазването. Вчера спрях в центъра на едно место свободно и аз, без да искам въобще, има един такъв стикер за инвалидност. И идва той, който отговаря за паркираните места и вика, ма не можеш тук да спреш. Викам, виж бе, имам стикер за инвалид. Ма вика, трябва да намериш място за инвалид и само там въжи, вика този стикер. Добре, викам, ма всички са заети в целия град. И той, знаете ли какво ми казва? Не, слушай. Викам, той, ако знаеш колко фалшиви, вика, стикери има, изтекли и т.н. И всички си държат, вика, и паркират където си искат. Затова хакай глоби и това е. Няма ТЕЛК МЕЛК, ще има борба. Борба с схемите в здравеопазването. Ско става? Злоупотреби с решенията за ТЕЛК. Ще ни вземат акъла. Моя стикер направо ще го вземат обратно. Аз съм готов да им го подаря веднага. Готов съм да им го подаряма на секундата. Ай, Тони!

един мъж Цвети гледа как жена му готви и си мрънка. Мъжа мрънка, не Беско Демек. Не мога, вика, да разбера, Цвети, що се слагаш престилка отпред, а все си бършиш отзаде ръцете на дупето. Не мога, и аз това не мога да разбера. Що всички сбършим ръцете на дупето? Ай, обяснете ми. Предположение, че имаме престилка отпред.

Aris ja se, Never Lagros, Mamu Neri, Ranču The Boss, 27 градуса, утре 29, слагайте банските, варите слънце, защитния крем, верите, че той боли крака, слагай мажи,

Пешо вика, пешо, запомни, червено вино вика е с месо, бяло вино вика е с риба, а ракията викам, а ракията викам може и универсална, дори с баклава става, и с баклава става.

0: Toyota Haskell Polychronov Motors. Номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май и май лутите ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подцинкована или пластифицирана ламарина.
1: Луци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер,
4: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво, там сме.
1: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Клиенте.
2: Става горещо.

0: живота си минава. Живейте го! Това парче действително стана нещо като химн, химн от всякъде.
1: И докато музиката свири, няма старост в нашите тела.
0: Обърнете внимание, докато музиката свири, няма старост в нашите тела. Това е истината. Ретрото е вечно. Остаряваме бавно.
1: Остаряваме бавно. Но легендите не остаряват.
0: Аз имам лош спомен от една такава история, но ще я споделя с вас. Един старец каза така: ако умра, докато имам домашен любимец, моля, позволете му да види тялото ми. Те разбират смъртта и ако ме видят мъртъв, това ще им позволи да скърбят. Но ако един ден просто не се появя, ще си помислят, че съм ги изоставил. Знам какво е да бъдеш изоставен и никога не искам никой да се чувства така, особено моето куче. А моето куче ми умря в ръцете и заради него ме замениха мен с друг баща. И това е жалката история и истина в живота, но понякога човек трябва просто да го живее този живот и да бъде добър човек. Просто да бъде добър човек. Добротата е най-великото качество, дами и господа. Дами Канец.

Много, много, много е важно да имате периоди в живота си, когато нямате нищо и сте нищо. И сте долу, и сте тъмни, и сте прегърнали 100 провала и самотата си. Много е важно това дъно, повярвайте ми. Това дъно, мили приятели, е сито. От тези, дето не пропускат нито едно излишно нещо да остане около вас. Ей така съм се отсял и аз от хората. И в живота, да ако щете и в творческия ми път, аз много помня, въпреки всичко, ама много и ви казвам. Еднакво помня и хубавото и лошото. Невидим тефтер имам в душата си и в сърцето си. Много са там задрасканите, малко са тези, на които им се четат имената. Малко, ама ми е пълно вътре, да знаете. И ми е страшно спокойно. Много е важно дъното, казвам ви. С времето се научих да не му се сърди на дъното. Знам, че идва нещо да ме научи. Нещо за мене, нещо за другите, нещо трябва да видя. Нещо съм затворил очи. Отклонил съм се от себе си. Доближил съм се до грешното. Уважавайте дъното, приятели. И го чувайте, просто чувайте. То ще ви разкаже повече от всичките ви върхове на куп. Обещавам ви, без дъно няма връх.

0: Всички ме питат с кой съм. Още им казвам, че твой съм. Твой съм.
1: Твой съм, Цвети, твой съм, казва той. Твой съм на първи ред.
0: Дори да забравя аз кой съм.
1: Няма, при него никой не седи да знае. Всички са прави и пърлят прашки. Твой съм. Папи, Лондон. Папи, Лондон.
0: С Богом е само начин.
1: Алисия, газ, китарите!

0: Добър ден, вика, аз съм класата на вашия син. Той много се измисля и лъжи. Ами, отговарям, викам, вярвам ми, ние нямаме син, бе. Две дъщери имам, бе, син нямам. Отиде някъде друга, бе. И още едно рок парче. Хайде, верче. Ай. Боже, и какво рок парче. Боже, боже, колко спомени. Ай, черпи.
1: Aquí estoy solo.
0: Aquí estoy solo.
1: Recuperándome
0: de
1: tu partida.

Велико парче е това са Дивизио. Дивизио обаче не си имаме един такъв специален момент, който трябва да го отъждествим. Андро, не знам дали слуша, Ники Николов, всички, които са учили руска гимназия, руски и т.н. Давай!

Специално поздравяваме всички рожденици, където и да са, колкото и да са. На гармошке го прахожих. Един колче руски. Съжаление, ден рождения только раз един годо. Специален поздрав за началника, неговата любима група. Честит рожден ден!

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
3: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
0: Метроном.
8: Каниенте.
9: Става горещо.

уникална музика, руска, Артур, Падал белый снег. На всички красиви дами, цветя в нашия живот, които трябва да поливаме с любов.

Танцуватели А по двойки, Светлето и Петко, те си ремонти. Страх е радио да слушат. Стояне, праща и направо линковете. Стояне, праща и линковете. Да мога да ги пускам директно. Стояне.

Викам, скъпо, обичам те, бе, обичам те. Тя вика, това го знам, бе, Педро. Сега викам и обясни защо пицария Верона ти пише в 2 през нощта, че и липсваш. Кажи за тази пицария Верона. Айде, амор, аме, амор, аме, амор, аме, вили, велвет.

Пускаме го след това парче. Майко, майко! Уа, уа, уа!

Ти Джото. Велико парче, как сме го танцували в Кали Гали, Боже. Айде сега, за всички, които са живяли, работили и учили в Ливия, дами и господа, айде.

0: Едно време толкова много хора работиха в Ливия, сигурно са и учили и са живяли там, така че Хабиби и Тюнайт, поздрави за всички вас!
1: Малката, имаш ли батут? Дали е на дуд?
0: Някой от вас има ли батут? Батут ли е?

Άρε μηχάνο του. Wow, in the mix baby now. Yeti, ready Roma Italia.

7 i 10 minuti, CD. Wow, amicia. Amicia.

Аре Боре. Класик, уникален. Един от най-големите. И той вече е горе звездичка. Дами и господа, това е Робърт Майлз. Children, 1996 година. Моята година. Айде, Бахадич, one. Fun. Fun. Fun. Fun. Fun. Fun.

0: Metronom.
1: Toyota Haskell, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov Haskell.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме в Хаскол на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
0: Метроном.
6: Каниенте.
7: Става горещо.

горе точно вчера. Дейвид Гета отново беше избран за диджей номер 1 в света. Number one in the world, Дейвид Гета. За кой ли път

имах едно малко кастофонче Universum от Квеле, и всяка нощ заспива на Жан-Мишел Жар. Мания. Докато не беше до мен на живо. Дами господа, това е Калиенте. Жан-Мишел Жар, Оксижен 8.

Айде сега, ръцете горе, готови ли сте? Ръцете горе. Айде всички. Jump to the beat. Дами и господа, излитаме. Айде всички. Бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум. Everybody! Абсолютен трепач.

Супер Макси не е лесно и да не изе. Точно в 30, 19.30 за Владо. За Владо, ай. Как беше нещо, какво беше? Ай, колега, давай. Всички маняци на хубава музика. Иренизе! Иренизе!

Вика, благодаря, ама това е любимо, вика на жената, MC Ваня, за мен ако може друга, ето де, Рокъц, Галак, Галак, Галак. Ай, сега за тебе още едно. Ай, бонус. Ай, бонус, майсторе. Галактика Ранчо. Ай, бонус от мен още едно. Владо, слушай. Владо!

Него сега пишем и слушам. Ко слушаш бе? Трябва да танцуваш бе. Ко слушаш бе? Грабвай жената и почвай. Стара Загора на гарата. Саба да. Танцувай, слушал бе. С двете уши, нали?

Днес един приятел ми го прати това парче, даже вече е направено и на клип, как танцуват. Викат, боже, към голям хит, викам, ко знаете ви това? Ко знаете за това? Ко знаете за това, а?

Отново отиваме към финала, искаме или не. След 20 минути ще ви кажа лека нощ. Хубава вечер от Реджото. Всеки ден начин от 4 до 5 и Никола Лило, слушайте ни, няма да съжалявате. Айде, де, де, де, караме, де караме. Айде, алегро бендидо.

вируса. Обаче чакай, чакай сега, обаче. Обаче чакат. Веднага, Ерхане, след рекламите веднага. Ма слушай сега. Ако може за MC Ваня, аз въобще не знае, че и тази песен е пей това. Боже, той коя песен е изпял на кой певец? Боже, бат Веско, какво правиш, бе? Откъса ги, бе. Айде, Ваня, за тебе. Ай, сняг. Няма

0: страшно и не.
1: Ерханевич, кой пише ти да поздравиш Ерхан и за малката щерка Хира. Малката щерка Хира. Ерхане, веднага се рекламите. Чули, веднага се рекламите. И за твоята дъщеря, чули?
2: Благодаря ти, Пешко. А пробваме.

0: сърцето ти. Може би.
1: Метроном.
2: Реклама.
3: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хаскол на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
1: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
1: Метроном.
2: Реклама.
6: Калиенте.
7: Става горещо.

0: сърцето ти.
1: Уникална вечер се отвори отново. Благодаря, Татяна Петрова ми пише. Татянче, благодаря и поздрави вкъщи. Обичайте всички. Веселин Маринов, страхотен изпълнител. Ей, този сняг, дето викат Генари Мегенари. Вече няма сняг, бе. Децата не са виждали сняг. Разбираш, не са виждали сняг. Какво да направим? Чето е на Филип Киркоров, жестоко. Тя при мен ще те върне
2: пак. И този път ще е завинаги.
3: Благодаря ти, бате, чух. Много добре е. Това е аеробика.

Добър вечер, обич моя. Добър вечер. А каква ти вечер е сега? Тоя нощ навън. Всичките нормални хора вече зная, карат вече втория си сън. Сигурно и ти спиш. И те галят двете чужди сънени ръце. Аз не ревнувам, не тъжа и не жаля. И аз милвам нечии лице някъде. Нечии. Разбира се, не твоето. Кой, чие, това е все едно. Важното е, че в нощта спокойна аз пак съм с теб, моя нощ любовна. Моя слънце, моя скръбна обич. И на двете си очи крепя на тавана тъмен образ твой, който не ми дава да заспя. Нека да те милва, който иска. Нека да те люби, който ще. Ти далечна си ми дваш по-близк. Аз без теб съм в самата сатана. Дим цигарен твоя лик рисува. Пулса в мен го врязва като нож. Ако ти си будна любов, те целувам. Ако си заспала любов, просто лека нощ.

0: часът е 20. И утре ще не слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.
1: Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: si pił, nie kary kuato. Mola te.
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. I know you want it.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио
0: Метроном. Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
3: Всяка вечер в 8
1: по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Моля те, пешеходците не са играчки. Внимавай, моля те!
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
3: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: карате. Не ви битка и непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: Всяка вечер.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: По Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: гледате, сложи си колана. Хората се чупят лесно.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

that shit crazy. She crazy.

0: Caliente.
1: Става горещо.
2: Caliente, caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro, Готейния студио и Радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.